Ο πολύ μου κοιτάτε στο τσόλιο νοτσάι. Αυτή η πατέρα πράγκαν πάμε πίσω μου. Υιό κακάν που δω εις τα κόμπο. Ξέρεις αν είναι ο Νίκο. Μόνο πω είναι ο κοντάκτος του κοιτάν μεγάλη. Κόκο μπρακουρά που πω αν τον κράτον τώρα τι και την αλπένει κλάω να πούτε. Ξέρεις τι για είπα που είναι τι κοκόγε μου κόνο που μόνο εγώ. Όνο λουκουτή που κακάν τα την κράτον τώρα τι. Όνο λουκουτή που κακάν tangu cape marangkat dan taro ilmuran toto sing gede pangapuramu mboten dados menapa koko prabu kadang rasane pun dakan mergo dirito kadang kuyai prabu Joko Pitono sebisa yai prabu Joko Pitono sakandang ngatur kisungkem mawayai kresno kulup tampi pingat. Kalau mau terdudukkan terus sampai-sampai. Kalian koloro. Ngatur lagi ketiwasan. Jadi betul dilogi keraton itu ke taman bebendung. Kegebluk ingin tampokan nyono-nyono. Kalau siro. Loro isut suri tekan pati. Loro suri isut tekan pati. Bisa toto titik tenteng. Yen kerawan nyanyi Bathara Kresna orang kita musik kelibatan parmasan sakit dipik netro jaluk nyanyi kepada kandung gunung begali ayo tak boyong ono keraton mesti leganono pun kakang leganono penuhi katangku yai prabu Duryodana yai ini wani sepono kan ingin menatang mengirai pati jiwon presong menopok ginten-ginten utami ngerai buten wonten ngistino pati wonten korotan lu yang panjang jayi orang cedak orang ngistino ateges jayi tego marang pun gagang ateges jayi orang tersno marang pun gagang orang kita musak kebiarin tatet pun gagang rawis matur. Kalau no yai, tidak orang kalau sih tidak kibar melanggar kakan. Setiaki langkakan utuh, sing paling hati-hati dimas.